Ah, ringetele kuva leswi se u nga za u fika ko ka maputsa ni le u te lava doropeni hi kolomu ka maputsu ka kona lomu. Tivoneli. Swa karata 5:49 kambe ringetela swo swi ta za swi huma.